Fin låt som gjør det godt på Spotify om dagen. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin dag. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.

Ny låt ifra Odd Nordstoga. Det var Reise herifrå på din lokale radiostasjon I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14.

0: mer, og at folk fortsetter å komme. Det jo kjempehyggelig, det en veldig morsom jobb, og jeg kunne aldri i livet gjort det her uten kundebasen min da.
1: Hvordan har tilbakemeldingene vært da? Jeg skjønner at du har jo allerede tatt imot noen her.
0: Ja, det har vært utelukkende positivt. De synes at det et veldig fint og koselig lite lokale, det må jeg si meg enig i.
1: Ja, for du har jo satt opp ting her selv. Jeg skjønner at du har malet. Har du fått noe hjelp, eller?
0: Ja, bestevenninna mi og mannen min har hjulpet meg. De hjelper meg med stort sett alt.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Uheldig bilvirkning.
4: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere!
5: Heia, Norge!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Står du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Ah, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

Opp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.